Taxiak olpez gelditu eginda, semaforoak gorritan, kotxerik kotxerik.

0: Te toca currar. Radio Euskadi te acompaña.
1: Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbu. Ez eidute nahi maiestatea makurtu zure menea. Zabaldu baizik aritz bandera beren gaztelu dorrea.